0: Control your temper. Hapana zima tenje wewe.
1: Sim, sim, sim. Zima, zima. Sima, sima, sim. Sim, sima. Control your
0: temper. Machako zimu kinyonia ngashu. Mwambie nini.